Tima ti kotele. Ukelo wo uluta uwa. Utakelo muka. Tena teko cha malemba tie kumbamu. Teko china tie bonson kento. Mukento ebu utazolota. Ni mwanto fia fieti. Mboko nkelo wa malemba.